Spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj pa je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, pa uživajte v sobotnem popoldnevu. Srečno!